0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Snart så det sommerferie, og det stilles, derfor så skal jeg komme med noen tips til hvordan du får med deg folk på den reisen du har lyst til å dra på.
3: Dette kjenner jeg at jeg har lyst til å høre. Jeg trenger tips. Jeg har jo alltid lyst til å dra til Thailand på ferie.
2: Ikke sant?
3: Kjæresten min sier, der var vi i fjor, kan ikke dra dit da. Jeg skjønner ikke hvorfor vi ikke kan dra dit i år, bare fordi vi var der i fjor.
2: Frekt, ikke sant? Man har jo lyst til å dra på den ferien man selv vil på. Jeg har masse venner som for eksempel er veldig glad i å gå i fjellet når vi er på sommerferie. Jeg tenker hver gang sånn, ok, det, da reiser ikke vi sammen.
3: Nei, men du har lyst til å være sammen med de vennene, så målet må jo da være å få lurt de dit hvor du vil dra.
2: Ja da, i år så skal jeg altså på tur med mine to

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi Frostaleggen sa.
2: Det er så slitsomt med den varmen.
3: Ja, ikke sant? Man er litt for varm
2: ikke
3: på natta.
2: Da vil du jo dra til Vels, men når det regner ute...
3: Ja, altså, tror du vi, hvor tror du vi bestilte flybilletter til i går?
2: God tur til Hellas.
3: Ja, det er det!

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I går, under gårsdagens radiosending, så sa du noe av det fineste jeg tror du har sagt til meg noen gang.
2: Ja, jeg angrer allerede.
1: Hør her.
2: Ganske ofte så havner man i sosiale settinger hvor folk sier sånn, ja, men har du en vits, eller har du hørt denne vitsen? Og da iblant kan jeg tøffe meg, og så drar jeg vitser som du har fortalt meg.
1: Ja. Ja, det nydelig.
2: Ja.
1: At du, for du sitter jo her i studio og sier sånn, jeg ikke så glad i vitser, jeg ler ikke så mye
2: så
1: av det.
2: Jeg ikke så glad i vitser, men jeg husker på det, og så forteller jeg det til de andre som liker vitser.
1: Og så ler andre av det.
2: Ja.
1: Så det bare du som ikke ler av vitsene.
2: Absolutt.
1: Dette har jo da inspirert til å finne fram en liten bunke med nye vitser. Mm. Og siden vi i gang med en ny sesong, det sommer, vi tre dager ute i sommeren, så har jeg samlet sommervitser. Så her kan du bare glede deg, for nå kommer du til å få fylt opp banken, sånn at du har masse bra vitser å fortelle vennene dine neste gang vi

0: med God morgen på P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
3: Absolutt.
2: Da du I går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
3: Ja da.
2: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
3: Det var ikke så dumt.
2: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil fra Jamaica?
3: Jeg vet ikke.
2: Og du ser det på registreringsskiltet. Det produsent Niklas som ler I bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
3: Okay.
2: Det bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gullrot I hagen?
3: Jeg vet ikke.
2: Da må du gullrydde.
3: Nei, det jo... Hva det for noe? Hva gullrydde?
2: Det når du har for mye gullrot.
3: Det blir for dumt.
2: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
3: Nei, vet ikke, de flyr.
2: De tar badebussen.
3: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte
2: Hva
3: du har skrevet selv.
2: Hva kaller man en mannlig svømmer?
3: Jeg vet ikke.
2: En badekar?
3: Ja.
2: Og Sverige Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen I Sverige?
3: Ja, en tunnelbanan.
2: Tunnelbanan helt riktig.
3: For den har jeg hørt før.
2: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette den siste. Og to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær I sommer?
3: Ja.
2: Du skjønte den, eller?
3: Ja,
2: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang I sommeren.
3: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner selv.

0: Ottepop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, sommeren den i gang, og da det viktig å omgi seg med med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
3: God morgen, fin folk.
2: Vi vet at du glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
3: Jeg ikke en sånn bader.
4: Nei.
3: Nei, jeg ikke sånn her, nå det litt varmt. Det må være varmt.
4: Mm-hmm.
3: Ja.
2: Men er du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller er du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
3: Hvis jeg er liksom i varmere strøk, så har jeg badering og ligger og dupper der i evigheten.
2: Har du badering?
3: Ja, jeg er 50 år av badering. Jeg elsker det.
2: Hvordan badering er det du har?
3: Jeg er sånn stjerne med glitter i. Det er fantastisk.
4: Jeg
3: tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne Kirsti, og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med det på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
4: Du betaler noen for å blåse den opp for
3: deg,
4: altså?
3: Ja, er du gær? Du feier jo bare på sånn en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
2: Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
3: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
4: Det handler om vilje.
3: Ja.
4: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
3: Nei,
4: det er,
3: ikke enda. Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
4: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
3: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
2: Hva er det du er redd for da?
3: Hai, hvis det er...
4: Hvis
3: det er helt ærlig, så er jeg redd for hai.
2: Har du sett noe hai i Oslofjorden i det siste?
3: Nei.

8 pop. Husker du når denne låten fant veien til platehyllene? I et år nå, og om et par minutter får du svaret.

0: I går så hadde jeg en hyggelig prat med Rune, som var blant de som gjennom uka hadde sendt meg sms med rett svar på hvem vi skulle fram til i Gjettestjerna. Og da må man jo selvfølgelig også spørre hvordan man har det da.
1: Ikke gærent. Det nesten sol og ikke regn, så da får vi bare ta med oss det når vi på sommerøya.
0: Å, så deilig! Da må jeg jo bare spørre, hvor sommerøya?
1: Det Tjøme.
0: Det egentlig veldig morsomt det der, hvordan været så forskjellig fra her innerst i Oslofjorden, hvor det bare en grå dott over hele byen og vått, og så drar du ut til Tjøme, det jo ikke langt, og så skinner sola, nesten.
1: Å, så skinner sola nesten. Ja, det nesten. Den ikke langt unna den der, men.
0: Men, ja da, men uansett, helg på gang i hvert fall, Rune.
1: Helg på gang, det helt sikkert.
0: Ja, men det bra. Ja, tidligere i uka så sendte du en sms til meg med et svar på Gjett stjerna. Vi skal på høre på oppgaven en gang til, for de som ikke har hørt det, før jeg får svaret fra deg, Rune.
1: Yep.
2: Okay, we will be in the charts. That means we need a video or a performance or whatever, and that means we need a second person.
0: Ja, det lurt å være to når man en duett, si.
1: Det kan være veldig lurt.
0: Ja. Og hva var navnet på denne duoen som vi hørte stemmen til den ene halvparten fra?
1: Vi kom frem til Modern Talking.
0: Ja, det helt riktig. Modern Talking var det vi skulle fra til, vet du, Rune. Han hadde rett svar og ble ukevinner og stakk av med et halvt års abonnement på Viaplay Total, som også skal deles ut til neste uke. Og første lytt til neste ukes oppgave, den får du i Poplunch på mandag, sånn rett over rett en gang.
3: Ginny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh?